0: Ոչ մամ գիլսուս դիս մուաղ դիս կոնադավ ատսուլ ընկլ Վայ
1: Վայ
0: Ոկիս
1: Եյ